0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
1: Radio Drava.
2: It's gonna be a good night.